0: handicap SARL.
1: Azalaka na besoin ya mapate. Mais mon kolo batiaka e na kopo. Et senga ki mapa eya. Elingi kolo baba na bakoli. Papa lutumba sosola yango.